Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregório e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Axeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Radio Piratona, son as 6.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Seus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ANA2S. Disque d'or 2011.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. That's right. 8, 9, 10, 42.

17 quadrillion worlds away.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa modelo Burela emitido a través da Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai a escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 490. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico e nos micrófonos, como sempre, a masa coral modelo Burela, dirixida por Miruka Par. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Belanís e Xavi.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos, a noticiaría, Muller na Historia e a Pílula das Ciencias.
4: Inmediatamente despois recibimos no estudio a Álvaro Álvarez Rejo, zapateiro de Burela.
3: Con el falamos de información recibida para ser zapateiro, da atención ao cliente, dos socos e calzado tradicional galego e da súa reconversión laboral.
4: Na segunda parte do programa conversamos coas diseñadoras textiles responsables de Antolinas Atelier, Sara Fernández Arias e Pili Arias Villajos. Son filla e nai e reuniron os seus saberes para dedicarse á alta costura no seu taller de Foz.
3: Con elas falamos de diseño, de tecidos e da convención de vestido de cerimonia, traxes tradicionais, traxes de entroido, de época e mesmo de noiva.
2: O programa 489 e todos os anteriores están na Radio A Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. É agora o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Dylan e Gael.
5: Hoxe abrimos os micros para render homenaxe a unha voz imprescindible da cultura galega, unha muller que fixo da palabra un compromiso e da radio unha forma de entender o mundo. Begoña Caamaño.
6: Recoñecida xornalista, escritora, feminista e activista política, Begoña Caamaño deixou unha pegada fonda nas ondas, convertendo a radio nun espazo de reflexión, pensamento crítico e defensa da súa cultura galega. Dende os estudios, coa forza da súa voz e a súa mirada lúcida, acompañou xeracións de ointes, demostrando que a radio tamén pode ser memoria, conciencia e transformación.
5: A súa trayectoria é exemplo de paixón polo xornalismo e de amor por Galicia. E por iso, hoxe queremos lembrar non só a autora, senón tamén a profesional da radio que soubo informar, emocionar e inspirar.
6: Neste programa especial achegámonos a súa figura de admiración máis fonda, celebrando a quen fixo das ondas un lugar para pensar e sentir en galego. Porque falar de Begoña Caamaño é falar dunha voz que segue viva na nosa memoria colectiva. A escritora viguese publicou dous libros, Circe ou o Pracer do Azul e Morgana en Esmelle.
5: Na primeira parte do programa falaremos da nosa participación na xornada radiovisual interescolar organizada polo programa Ponte as Ondas no auditorio do Bello Cárcere de Lugo.
6: Inmediatamente a seguir, o Club de Lectura A Xanela dos Ciclos preséntanos un audiorrelato de ficción que imagina un encontro tan inesperado como fascinante entre dous seres máxicos da literatura galega.
5: Na segunda parte do programa conversaremos con María Liñeira, profesora de Lingua e Literatura Galega no IES de Foz, doutorada pola Universidade de Oxford, onde foi profesora bolseira de Lingua e Culturas Galegas.
6: Con ela falaremos de Begoña Caamaño, da súa obra, da súa defensa do feminismo e do seu compromiso co galego.
7: Mas antes de empezar co programa especial Letras Galegas, chega o momento dun dos habituais espazos colaborativos dirixidos pola profesora Sonia Rey. Adiante coa noticia do día.
8: En Proxecto Neo...
9: A noticia do día...
10: A noticia do día en Proxecto Neo. Boas, audiencia. Hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada co mar e coa estación que dentro de pouco inauguraremos, o verán. En La Voz de Galicia do mércores 6 de maio, na sección La Voz de Amariña, lemos La bandera azul de la DEAC ondeará este verano en 17 playas da Amariña. Na noticia dice que este verán ondeará a bandeira azul en 17 praias da nosa comarca, tal e como fixo público a DEAC, Asociación de Educación Ambiental e Consumidor, o pasado martes 5 de maio. Este é un distintivo moi prezado, posto que os areais que lozan esta bandeira ten augas de calidade excelente, unha boa accesibilidade e seguridade. Este ano reciben esta distinción 5 praias de Foz, Arrapadoira, Areoura, As Polas, Jazz e Peizas, 3 en Barreiros, Fontela, Coto e As Pasadas, 2 no Vicedo, Abrela e Xilloi, 2 en Ribadeo, As Catedrais e Os Castros, 1 en Cervo, Otorno, 1 en Viveiro, Area e 1 en Xove, Esteiro. En Burela temos 2, Amarosa e O Portelo. En conxunto hai unha bandeira azul máis que o ano pasado. En Galicia temos un total de 118 praias así recoñecidas. En España son 677 o total de galardoadas. Isto prodúcese grazas á colaboración e traballo en grupo de universidades, empresas, asociacións que amosan un traballo responsable para cumprir cos exixentes criterios deste programa. Dende Proxecto Neo, queremos felicitar aos concellos da Mariña que lograron esa distinción nalgún dos seus areais e animalos a seguir loitando para que nos vindeiros anos manteñan as bandeiras.
7: Moitas grazas á profesora e á súa alumna Alba Monteiro de Pina, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Marceline.
11: Hoxe comenzamos o programa especial Letras Galegas, coa homenaxe que lle fan Uxía e Malvela, a Begoña Camaño. Adiante con Begoñísima.

0: ouvimos Begoníssima, canção que fechou a jornada radiovisual interescolar de Ponte na Jonda, celebrada o passado 24 de abril.
1: Hoje seguimos a fundar no legado de Begoña Caamaño. E para facelo, damos paso a unhas pequenas leccións de vida nacidas da reflexión alrededor das súas palabras.
2: Porque nas súas citas hai pensamento, compromiso e unha maneira valente de mirar o mundo. Ideas que seguen interpelándonos hoxe e que nos invitan a pensar, sentir e cuestionar.
1: O pasado 24 de abril participamos nunha xornada radiovisual interescolar organizada polo programa Ponte das Ondas, no auditorio do Bello Cárcere en Lugo. Foi unha experiencia extraordinaria.
2: Compañeiras e compañeiros de terceiro e cuarto ESO, PRC e FP Básica estiveron acompañados polas súas profesoras Miru Caparga e Sonia Rey. Colaboraron na emisión compartindo reflexións a partir de citas de Begoña Caamaño, figura homenaxeada no Día das Letras Galegas deste ano.
1: Escoitamos agora esas reflexións inspiradas na súa voz e no seu exemplo.
3: Bos días a todas e a todos. Somos un grupo de alunares terceiro de ESO e Esperdor Librel. Coa nosa intervención de hoxe queremos recordar que Begoña Caamaño foi unha figura moi salientada no xornalismo de rúa e no xornalismo crítico, que busca resolver problemas sociais. Como a ela, nos hoxe seremos locutores e imos centrarnos en destacar algunhas das súas declaraciones que conservamos en artigos de entrevista de radio. As súas afirmacións están plenamente de actualidades e imos demostrávolo. Bon día, Mauro. Begoña Caamaño dixo que un idioma é algo precioso, único, o froito de séculos de traballo, cultura, discusións e consenso. E engariu que a desaparición dunha lingua de calquera debería ser considerada un drama para o conxunto da humanidade. Estás de acordo con esta afirmación?
4: Claro que sí. O galego nació a partir do latín e foi cambiando e evolucionando durante séculos. Moitos autores publicaron as súas obras en galego e moitas persoas traballaron e traballan para que continue empregándose o galego en todos os ámbitos da sociedade. A parte disso, houve que poñerse de acordo para chegar a ter unhas normas ortográficas e gramaticais comuns. É certo que se deixara de falarse resultaría negativo, non só para os galegos, senón para calquera persoa, porque, por exemplo, todas as obras literarias que se levan escrito en galego deixara de comprenderse e non poderíamos acceder a poemas, novelas, obras de teatro que hoxe xa forman parte da literatura universal.
3: Moi ben, Mauro. Hola, Manel. E que opinas ti sobre o que decía Begoña sobre a liberdade? Ela afirmou: semella que cada vez hai máis xente disposta a renunciar á liberdade por un falso concepto de seguridade. Convencéronos de que a liberdade a hai que mercar. Deberíamos falar ben do que estamos dispostos a arriscar para non perder.
5: Begoña tiña razón na súa afirmación. Estamos cómodos nesa zona de confort e, ás veces, aínda que nos pasen cousas inxustas ou vexamos que lles pasan aos demás, non protestamos, non facemos público e deste xeito perpetúase. Se non nos gusta o mundo no que vivimos, hai accións que podemos emprender para cambiálo. Se perdemos completamente a liberdade, non podemos expresar as nosas ideas, temos moito máis difícil cambiar as cousas que sexan inxustas. Polo tanto, temos que arriscar e intentar que as circunstancias que nos tocan vivir sexan máis xustas e poidamos expresarnos sen censura.
3: Así é, Manel. Creo que todos estamos de acordo nisso. Bom dia, Leonor. Cal é o teu parecer sobre o seguinte? Somos aquilo en que queremos converternos, aquilo que aspiramos a ser, un proceso, un devir.
6: Pois eu penso que realmente é así, que cada un vai construindo o seu futuro. Ainda que non sexamos moi conscientes coas decisións que tomamos, imos conformando que seremos o día de mañá. Entón é importante que vayamos tendo aspiracións, pensando como nos gustaría ser, en que nos gustaría traballar. Cada unha e cada un de nós imos construindo a nós mesmos.
3: Justamente, Leonor, imos agora con Isaías. Bo día, Isaías. Agora é o momento de que nos deas a túa opinión sobre o que Begoña deixou dito. Das famosas virtudes teologais, queroso coa esperanza. Cambio a fé polo coñecemento e a comprensión e a caridade pola xustiza e a solidariedade.
7: Eu, como Begoña, penso que vivir con esperanza fai que nos sintamos mellor. Cando algo produce que esteamos abatidos, vivimos máis felices se temos esperanza que a perdemos. Por outra parte, a razón dinos que debemos creer no coñecemento, nos avances científicos que só coa fé hai moitos problemas que non se poden solucionar. Ademais, máis que comprender aos demais, temos que asegurarnos de tratarlos de maneira xusta e de ser solidarios cando outras persoas nos necesiten. Non se trata de dar algo a alguén por caridade. Trátase de ter empatía, de poñernos no seu lugar e solidarizarnos con que lle pase para poder axudar.
3: Moi ben, Isaías, completamente de acordo. Agora imos escoitar a outra das nosas compañeiras, Boria Senabú. Que che parece a ti da seguinte declaración da Begoña? Cara quen construí as súas relacións, para min a condición indispensable é a honestidade, tamén a lealdade. Por demais, só entendo o amor cando me fai libre, a falta e inteira.
8: Pois que eu tamén valoro que os meus amigos sexan honesto comigo e que me demostren que a súa amizade é leal. Hoxe en día é moi fácil falar mal de outras persoas nas redes sociais. Temos que ter moito cuidado con iso. E debemos ser honestos e leais cos amigos, defendelos e non falar mal deles. É moito mellor decir as cousas en persoa cando non estamos de acordo con algo. Falar por detrás só crea mal ambiente. En canto a relación de parella, non deben acotar a túa liberdade. O sentimento entre ti e a túa parella debe ser de confianza e non poden limitarche a onde queres ir ou con quen. Tens que ser ti mesma ou ti mesmo e non perder ninguna das túas facetas como persoa. Porque tiñas parella, eu creo que ela tiña razón.
3: Pois moitas gracias, amigos. Realmente Begoña era moi sabia en todo o que dicía. O seu pensamento é moi actual. Oxalá teñamos sempre presentes estas ensinanzas que ela nos deixou.
1: Ben, agora tócanos a nós, o alumnado de cuarto ESO PDC do IES Perdouro. Nós tamén tomamos como referente do que imos facer citas de Begoña Caamaño, que son extractos dunha entrevista que se lle fixo no seu día. Pareceunos que esta autora e as súas reflexións están de plena actualidade e máis sabendo que é a autora homenaxeada este ano na festividade das nosas letras. O traballo que desenvolvemos consistiu nunha breve análise e reflexión sobre citas dela. Escoitade con atención e invitamos vos a reflexionar canda nos sobre o que Begoña di. En primeiro lugar, temos esta cita. Creo que sempre, por riba de todo, debemos ser conscientes de que nunca seremos inocentes en termos absolutos.
9: Esta cita suxire que todas as persoas sempre cometemos algún erro, que nos fai ser culpables de algo. Por este motivo, ninguén está en condicións de xulgar a ninguén.
1: Ten sentido participar na actual orde mundial? Ou habería ou hai que mudar esa orde que en realidade é un caos mundial?
9: A autora parece apuntar a idea de que hoxe en día o mundo é un lugar caótico no que é imposible chegar a un acordo. Entón, en primeiro lugar, os nosos gobernantes deberían administrar ben os seus gobernos para, a partir de aí, comezar entre todos a construir.
1: A cousa que máis medo me dá é o poder con impunidade. A capacidade de facer e desfacer sen ter que render contas nin asumir responsabilidades.
9: Nesta cita, a autora amosa a súa preocupación sobre que os nosos gobernantes poidan actuar sen dar explicacións nin asumir consecuencias.
1: É o momento de non cambiar as regras, senón do xogo. É o momento de mudar o mundo, de cambios profundos e estruturais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
9: Esta cita suxire que só cando home e a muller sexan considerados en igualdade, a nosa sociedade sí que poderá experimentar un profundo cambio cara a xustiza, a liberdade ou a felicidade.
1: A ignorancia condúcenos á pobreza, á miseria e non só nun sentido económico. A falta de coñecemento leva á alienación, á falta de liberdade.
9: Begoña Caamaño reflexiona aquí sobre o feito de non ter información fainos persoas fáciles de adoutrinar e controlar, polo que ser críticos fainos libres. Así pois, a pobreza da que fala a autora non é económica, senón a espiritual.
10: No quiero una leche cualquiera.
11: Por eso en Central Lechera Asturiana no tenemos unas vacas cualquiera.
12: Ni una mantequilla cualquiera.
11: Ya, por eso no tenemos unos pastos cualquiera.
13: Ni una nata cualquiera.
11: Claro, es que no tenemos unos ganaderos cualquiera. En Central Lechera Asturiana sabemos que la vida no la saboreas de cualquier manera. Por eso nuestro sabor no es un sabor cualquiera.
14: Queremos ser ciudadanos, comportarnos como personas maduras e responsables dos nosos actos. Ou simplemente deixar que nos leven pola man. Que é o que entendemos por democracia? Só pan e circo?
9: A autora incide na idea dunha visión superficial da democracia. Reducila a comodidade e o entretemento e anima a entendela como participación activa, conciencia e responsabilidade cidadás.
14: Os medios de comunicación de masas teñen ese efecto de facer que se esquezan as cousas importantes, como se xa non fosen porque xa non están de actualidade. É unha sociedade que esquece e tamén unha sociedade que non pide responsabilidades aos causantes do mal.
9: Nesta cita, a autora dá de cheo no principal problema que teñen moitos gobernos actuais. Xestionan mal os recursos de todos nós e, para evitar ter que dar explicacións, entreteñen a sociedade con programas e a televisión de calidade nula.
14: Con todas estas reflexións, dámonos conta de que Begoña Caamaño é unha autora que nos convida a dar unha volta a cuestións que nos inquedan a todos onte, agora e sempre. Agardamos que vos gustara. Grazas a todos e a todas.
15: Na súa novela Morgana en Esmelle, Begoña Caamaño sitúa a súa protagonista en Esmelle, nunha clara homenaxe a Álvaro Cunqueiro e ao seu universo de Merlín e familia. Del aprendeu que os mitos seguen vivos e que tamén temos dereito a facer os nosos. Pero, que acontecería se Morgana e Merlín tivesen a oportunidade de coincidir e conversar? O alumnado do grupo de lectura A Xanela dos Ciclos convídanos a imaginar ese encontro posible, literario e máxico. Adiante!
16: Dende o Eixo Pardouro decidimos crear un novo capítulo dos libros, Merlín e Familia e Morgana en Esmelle, utilizando como nexo de unión a Felipe de Amancia. Para os que non os saibades, Felipe é axudante de Merlín en ambos libros, xa que Begoña Caamaño, autora do segundo, fixo unha interpretación feminista do clásico da literatura galega de Álvaro Cunqueiro. Queremos recrear aquí o día no que Begoña e Cunqueiro contratan os servizos de Merlín para mellorar a súa faceta literaria, que se ve estancada por la súa labor xornalístico. Aproveitamos esta conmemoración do Día das Letras Galegas 2026 para darvos a coñecer unha das figuras máis que relevantes na nosa literatura, Begoña Caamaño. No noso capítulo, Felipe de Amancia está na casa de Merlín, en Esmelle, e Begoña Cunqueiro van camiño a pedirle axuda ao mago. Acoden a Merlín para que lles axude a recuperar o machín perdido durante a creación das súas novelas. A pluma do machín.
17: Recordo claramente o día no que Merlín fixo uso da pluma do machín. Dos boixeros peculiares chamaron á porta despois dunha longa camiñata pola fraga, acompañada dunha conversación. Recibo a un señor alto, rechoncho, cun traje gris, lentes negras, cara afable, sonriso tímido e aire intelectual. Ao seu carón, unha muller que leva a iniciativa Begoña. Parecen personajes creadas neutro século.
16: Bo día, estamos na procura de Merlín.
17: Comenta Begoña.
16: Precisamos a súa axuda para recobrar o noso machín perdido. Coidamos a orixe da perda e a exposición a crua realidade, froito de noso labor xornalístico.
18: É por iso que acudimos a Esmelle.
17: Di Cunqueiro.
18: O escenario perfecto para máxicas recuperacións.
17: Pasade, pasade, agora mesmo o vou a buscar. E acomo aos visitantes ofrecéndoles un bocaldo, norma do meu amo.
16: Como ia dicindo,
17: fala muller,
16: na túa novela falta protagonista de personaxes femeninas.
18: Merlín na literatura medieval sempre foi o protagonista absoluto,
17: contesta el.
16: Xinebra é a única muller que aparece na novela. Ela non coñecía ben Galiza ni o papel da muller na nosa cultura. Ese error desenvolve o mellor Morgana, que é precisamente a muller protagonista da miña novela.
18: Pero ti copiaste o meu libro.
17: Atacaba con Queiro.
16: Na miña experiencia xornalística aprendín que as historias ocultas son historias esquecidas. É por isto que decidín recoller unha nova novela a reinterpretación histórica do papel da muller e a importancia desta na cultura e literatura galegas.
18: Pero copiáchesme.
17: Representaba o novelista cunha cunca de caldo quente entre as mans.
16: Ti empregas cultura popular nas túas obras, asegurando así a venta de exemplares entre o povo galego. Aumentas en popularidade e aproveitaste de deixar por escrito historias que xa se transmitían oralmente. Ti tamén copiaches.
17: Respondía Begoña soplando a súa cunca. Avisao ao meu amo da visita. Merlín sae do seu cubículo e achase aos visitantes cun sorriso condescendente.
18: Meus queridos creadores, benvidos a Fraga de Esmelle en Terras de Miranda. É un verdadeiro placer serviros neste mundo que vos mesmos imaginastes.
17: Meu ben querido Merlín,
18: expresa con queiros con ollos cheos de baguas.
17: Gracias por acolleros na túa máxima posada.
16: Sabio Merlín,
17: interven Begoña,
16: precisaremos tamén dos saberes de Morgana, pois o problema que nos preocupa só pode ser solucionado co traballo conxunto das sabedurías masculina e feminina arraigadas en terras galegas.
18: Tan grave será o problema que non resolverei eu só?
17: Responde o mago medio ofendido.
16: Acaso coñoces un remedio para recobrar o machín no que as túas artes sexan suficientes?
17: Pregunta Begoña.
18: Oh,
17: responde Merlín abraiado.
18: É certo, tan grande mester requerirá da astucia feminina que só Morgana me pode proporcionar. Únicamente compartindo sabedorías e artellos masculinos e femeninos seremos capaces de atopar a ave que nos poda proporcionar a máxica pluma do machín. Felipe, imos precisar a gaiola que empregamos para atrapar a cerva princesa. Temos que atrapar unha píllara das dunas, ave en perigo de desaparición nunha zona próxima de aquí, a Mariña Ercense.
17: Foi así como o meu amo a Morgana axudaron a Begoña Camaño e Álvaro Cunqueiro a recuperar o seu machín, ofrecéndolles a máxica pluma da píllara que escribe o que pensás sin necesidade de empregar as súas mans. Tras un día de probas, ambos autores asinaron a súa amizade eterna e prometeron ter en conta o papel femenino na sociedade galega para sempre.

0: himno popular galego. Agora, Uxía, Mondra e Malvela, coa produción de Budiño, ofrécenos unha nova versión que actualiza o seu espírito. O videoclip, rodando na rúa de San Pedro de Compostela, rende homenaxe non só á música, senón tamén a este barrio histórico, porta de entrada á cidade e lugar de acollida e resistencia comunitaria, así como verse e refugio da comunidade LGBTIAQ+. As voces que saen polas fiestras, as persoas que aparecen na rúa e as portas que se abren para convidar á festa son a metáfora perfecta dunha Compostela viva, diversa e rebelde. Esta versión non é só unha actualización estética, senón a celebración dunha canción que naceu para o povo e hoxe segue viva, reinventada entre a tradición, aqueles cantos de taberna con Morgan e os estalotes, e novas estéticas musicais. Con esta canción entramos na segunda parte do programa da man dos nosos compañeiros Érica, Belanís, Eric, Marceline e eu mesmo, Dylan.
1: Neste programa especial das letras galegas achegarémonos á figura da Begoña Caamaño, unha voz singular da literatura e do xornalismo galego. Para coñecermos mellor o seu legado, conversaremos coa profesora María Liñeira, especialista en literatura galega, gran coñecedora da narrativa actual do noso país. Das letras galegas e da súa protagonista, neste ano, Begoña Caamaño, imos falar a continuación con María Liñeira, profesora de galego, investigadora e especialista en literatura. Ola María, benvinda ao IES Perdouro. É un placer contar contigo neste programa especial do Proxecto NEO, polas letras galegas.
2: Ola, moi boa tarde, graciñas por convidarme.
1: Antes de adentrarnos no 17 de maio e na súa protagonista, gostaríanos que nos falases un poquinho sobre ti. Para comenzar, como e cando nace o teu interese pola lingua e pola literatura galega? Sempre estiveron aí como a primeira opción ou valoraches outras saídas profesionais?
2: Valorei outras saídas profesionais porque eu non tiña moi claro que o que quería facer, porque aquí onde me vedes eu son neofalante. Entón, o meu interese polo galego, pola literatura, xurdiu de constatar que cando eu ia á casa dos meus avós, as miñas primas tentaban falarme en castelán, e fume dando conta de que realmente quen tiña que cambiar de lingua era eu, porque era unha persoa que falaba castelán nunha casa na que se falaba galego. Entón, cando tomei conciencia lingüística, foi aí cando xurdiu un pouco a idea de facer filoloxía galega.
1: Estudaches filoloxía galega en Santiago de Compostela e continuaches logo investigando no ámbito universitario. Como recordas aquela etapa de formación?
2: Con moito cariño e ca sorpresa de ir descubrindo cousas. Eu son unha persoa moi curiosa intelectualmente e foi o que máis me gustou, poder aprender cousas das que eu non tiña nin idea. Acórdome pois dunha materia na que falamos de cómics e de cine, aprender sobre o latín, e iso resultoume moi estimulante.
3: A túa traxectoria profesional levou-te tamén á Universidade de Oxford, onde traballates como profesora de lingua e culturas galegas. O estudo do noso idioma esperta interés fora do noso país.
2: A verdade é que hai moitos lugares do mundo nos que o galego, como irmão do portugués e como lingua románica, esperta moitísimo interese. Eu sempre dicía que na Universidade de Oxford había máis estudantes estudando galego ca checo, que é unha lingua a que ninguén lle protesta o seu estatuto de lingua nacional e lingua oficial.
3: E cales foron os principais retos que afrontaches para ensinar lingua e cultura galegas en Inglaterra?
2: Ademais daqueles que se lle dan a unha persoa que está comezando na súa carreira docente, que son moitos, decateime no proceso dunha cantidade de hábitos que eu traía de ter que xustificarlle o galego a xente que era española. E cando ti estás tratando con persoas que non teñen eses prexuizos, e non teñen prexuizos nacionais, non teñen prexuizos lingüísticos, pois tamén tes que recalibrar un pouco como fala as cousas. E iso foi moi enriquecedor. Permitiume concebir a literatura galega e a cultura galega de maneira un pouco máis universal, por dicir dunha maneira.
3: Despois, chegaches a traballar tamén en universidades de Irlanda. Que aprendizaxes gardas desa experiencia docente no ámbito internacional?
2: Gustoume moito vivir en Irlanda. Foi unha estadía curta. Pero Irlanda é un país o que moitas persoas

0: Persoas galegas e dos estudos galegos, pois lle temos moito cariño. Entón, foi unha experiencia moi positiva. Que aprendín? Pois, por exemplo, aprendín que, aínda que nós temos moi idealizada a Irlanda, é un país que ten unha situación sociolingüística terrorífica. E sérveme ás veces para pensar no esforzo grande que temos que facer para non vernos na situación na que eles se ven a día de hoxe. Que dicir, é un país no que o meu profesor de irlandés dicía que el non utilizaba ningún irlandés para dicir hola ou adeus ou graciñas nas tendas por non molestar á xente. O profesor de irlandés. Entón, ben. Agora, sobre a universidade, pois é un nivel educativo que a min me interesa moito porque permite aprofundar máis en temas concretos.
1: Actualmente es profesora de lingua galega y literatura no Instituto de Foz. Como se vive nas aulas e a celebración das letras galegas?
0: Vívese. É difícil contestar esta pregunta, porque o Día das Letras Galegas é un día que, por un lado, a moitas persoas nos resulta moi emocionante, pero a un alumnado que moitas veces non ten ese amor pola literatura, parece unha celebración moi allea. Entón, é difícil conseguir que a xente sinta o Día das Letras Galegas como a propio cando non lles interesa moito a literatura. Entón, facemos o que podemos.
1: Galicia entera rende homenaxe neste 17 de maio a Begoña Caamaño. Tiveches ocasión de coñecer personalmente a autora?
0: Non tiven a sorte de coñecer a autora, pero si teño amigos e amigas que si a coñeceron, porque Begoña e a súa parella estiveron moi involucradas na vida dun barrio de Santiago no que nacín eu. Entón, pois, digamos que temos unha certa proximidade, non? De persoas, de xentes, de ambientes, de organizacións.
1: Begoña Caamaño legounos dúas obras narrativas, Circe ou Prazer do Azul e Morgana en Esmei. As dúas novelas tiveron unha recepción moi positiva, tanto entre a crítica como entre o público. María, que aspectos destacarías da obra literaria de Caamaño?
0: Destacaría a súa reelaboración dos mitos. Ela traballa cun material que é coñecido de todo o mundo, mesmo daquela xente que pode pensar que non o conoce, pero todo o mundo escoitou falar dos cabaleiros da Taua Redonda, de Arturo, de Merlín e da Odisea. Entón, é un material que é común, pero ela consegue facer algo que é moi original. Non todos os días nos atopamos con novelas que lle dean unha volta original a material tan bello. Pensemos que Odisea é un texto que anda polos 3000 anos. Dentro desa reelaboración dos mitos, pois está a cuestión do foco nas personaxes femininas, e creo que é un dos grandes valores da súa obra.
1: Ademais da súa faceta literaria, a protagonista da Letra Galega 2026 destacou polo seu compromiso social e polo seu traballo xornalístico. En que medida esa mirada crítica tamén está presente na súa literatura?
0: Eu creo que de aí nace moi probablemente a súa literatura, desa conciencia da desigualdade. Neste caso, ten que ver ca desigualdade, digamos, das personaxes femininas nesas obras, nas que pasan bastante desapercibidas, porque as obras, en principio, van duns señores, non? Van de Ulises, ou van de Arturo, ou van de Merlín, e non van delas. Pero ela tivo, Begoña Caamaño tivo unha traxectoria na que o compromiso guiou moitísimas das súas decisións vitais e profesionais. Ela dicía que escribira cando tiña algo que escribir. E quixo escribir algo con fondas raíces literarias, pero ao mesmo tempo bebe, pois, o que me acabas de preguntar ti, bebe de esas preocupacións sociais que ela tiña.
2: Begoña Caamaño reescribiu o papel de figuras míticas femininas como Circe, Penélope ou Morgana. Crees que esa reflexión crítica se pode estender aos roles tradicionais da muller na sociedade actual?
0: Sí, creo que sí. De certo, podemos reflexionar, como fixo ela, sobre moitísimos outros temas, sobre, mesmamente, por exemplo, sobre o temario da literatura galega que se estuda nas escolas. Podemos repensar o foco, non? De onde colocamos nos a ollada. Cando se fala dentro do feminismo, falase da cuestión da lente violeta, non? De como vemos as cousas simplemente con outros ollos que nos permitan ver pois actitudes ou que nos permitan ver emocións ou vidas distintas ás habituais. Entón creo que sí, que podemos aprender moito xustamente dese cambio de perspectiva que utilizou Caamaño.
2: O papel da muller levanos o debate sobre a presencia das autoras na celebración das letras galegas e, de maneira máis xeral, no canon literario. Crees que existe unha débeda histórica coas creadoras galegas? E, de ser así, como se está a xestionar?
0: Xustamente, como dicía antes, estou moi convencida de que hai grandes problemas co canon literario galego e a presencia das escritoras, ou en xeral, ca cultura galega e a presenza das mulleres artistas. Creo que dende os últimos tranquilamente 20 anos a situación mellorou moito. Eu xa teño os anos abondos como para lembrarme cando na Real Academia prácticamente non había ningunha muller e, polo tanto, cando ti non tes mulleres, o lógico é que tampouco se escollan mulleres para dedicarlles o día das letras galegas. Se non me trabuco, Begoña Caamaño é a muller número 14 a que se dedica o día das letras galegas. Pero é moito o traballo que hai que facer, porque, a ver, agora non me sei de memoria as cifras, pero se pensamos que levamos celebrando o Día das Letras Galegas dende o ano 63, pois bueno, seguimos estando en grande minoría. E como se está xestionando? Pois eu diría que non moi ben, máis alá de que sí é certo que nestes últimos 20 anos pois houbo grandes cambios, pero, por exemplo, non se ve realmente un cambio nos libros de texto, e os libros de texto crían as novas xeracións. E non digo tanto noutros aspectos, senón no aspecto literario concreto. Eu sigo vendo que hai demasiados textos de autores. Ás veces hai textos sobre protagonistas femininas, pero é unha obra dun autor. Creo que sería máis interesante que houvese máis obras de autoras, aínda que o tema fose calquera outra cousa. E creo que temos que ser críticos e críticas, e que cando facemos traballo nos, pois intentar poñer xustamente en valor esa paridade de entre non só homes e mulleres, senón persoas transxénero ou persoas que teñan pois identidades non normativas, porque a diferenza fainos máis interesantes.
2: Falando da sociedade actual, que aspectos da figura de Begoña Caamaño pensas que poden conectar mellor coa mocidade de hoxe en día?
0: Begoña Caamaño era unha persoa moi antisistema. Tiña as ideas moi claras e tiña unha ética e unha moral moi sólida. E as súas ideas sobre a política internacional, sobre o feminismo, sobre o antimilitarismo, son ideas cas que moitísimas persoas poden conectar, porque ela realmente estaba moi convencida de que tiñamos que telo dereito a expresarnos con honestidade. E o traballo que ela fixo, por exemplo, dentro do comité de empresa do sindicato na Radio Galega, demostra que ademais era destas persoas que non só falaba das cousas, senón que facía, dedicoulle moitas horas e moito esforzo con posibles represalias para, por exemplo, reivindicar o dereito da sociedade galega a recibir información verídica sobre a crise do Prestige, por exemplo. E creo que é fácil conectar cunha persoa que tiña as cousas tan claras e que era tan honesta.
2: Pois continuamos conversando con María Liñeira en Proxecto Neos sobre a protagonista das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño. Falábamos hai un momento desa reescritura que a autora fixo do mito de Ulises e da materia de Bretaña. E esta temática conecta cun dos grandes autores das nosas letras, Álvaro Cunqueiro. María, como boa coñecedora de Cunqueiro, crees que a obra do autor mindoniense segue influindo nas novas xeracións de escritoras e escritores galegos?
0: Non o teño moi claro. Pensaría que aquelas persoas que deciden escribir en galego, pois chegaron a esa decisión porque lles interesa a literatura escrita en galego, e a calquera persoa que lle interese a literatura en galego vai atoparse en algún momento con Cunqueiro, porque é probablemente un dos escritores máis extraordinarios que deu a nosa lingua ata o momento. E de feito é un escritor que funciona moi ben nas traducións, porque tiña un proxecto que el dicía sempre que, aínda que no seu momento a moitas persoas non lles parecese un proxecto interesante, porque o que se levaba era outro tipo de literatura máis de carácter social e non tanto esta cuestión mítica ou culturalista que el tiña, dicía el, virán outras xeracións que vexan que eu fun probablemente un dos máis orixinais da miña época. Eu creo que aí ten razón. O que pasa é que, claro, dende entón non deixou de facerse nova literatura e, polo tanto, pois hai outra serie de autores e autoras contemporáneos, como, pois, por exemplo, no caso da poesía, Chus Pato, que son unha grande influencia nas novas xeracións. Entón, agora mesmo, pois non sabería dicirche a ninguén que diga eu, esta persoa ten unha grandísima influencia de Cunqueiro así dentro dos narradores e narradoras máis novos, pero vaya, se non a ten, está moi ben que a xente o lea. Así que convido a todo mundo a que relean a Cunqueiro.
1: Estes días, a tamén escritora e crítica teatral Ima López Silvas publicaba na prensa o artigo de opinión que é ser escritor galego. Por unha banda, dicía literalmente que a galega é unha literatura colonizada polas maneiras madrileñas e que deturpou o galego ata o punto de que moitos dos nosos supervendas parecen traducidos ao galego por unha IA. Compartes esa idea de que a capacidade dos nosos autores e autoras para vivir da literatura passa pola dependencia cultural galego respecto da España?
0: Esta é unha pregunta complicada. Primeiro de todo, non lin o artigo de Ima López Silva e, polo tanto, pois non sei ata que punto que vou contestar está relacionado co que di exactamente o artigo ou co que ti me acabas de preguntar. Sobre a cuestión da IA, o que é certo é que dende hai uns anos as editoras galegas deixaron de contratar correctores. E iso repercutiu na baixada da calidade lingüística de todos os libros. E xa non só a calidade lingüística do galego no sentido de dos castelanismos, senón directamente das erratas. O sea, os libros necesitan unha corrección. E os libros non a están recibindo, pois porque as editoras estarán, supoño eu, utilizando sistemas automatizados para que os corrixan. E hai moitísimas cousas que non detectan ese tipo de automatizacións. Entón, a calidade dos libros, de moitos deles, é peor da que era, das edicións. Sobre a dependencia de Madrid, é completamente certo que se unha persoa ten unha certa vontade de facer algo de cartos ca súa literatura, non é suficiente con publicar en galego en Galicia. Non hai nada que discutir sobre iso. Iso é así. Entón, durante certas épocas históricas, a vontade non era facer cartos ca literatura. Un señor como a Vicente Risco non tiña ningunha vontade de que iso fose unha fonte de ingresos. El tiña o seu traballo, que era profesor na Escola Normal en Ourense, e facía literatura porque lle apetecía, porque era un proxecto intelectual, por suposto de compromiso político, pero non había unha necesidade de gañar cartos. No momento en que ti empezas a meter a cuestión da profesionalización, a xente necesita vender os seus libros. E a única maneira de que ti poidas vender bastantes libros, tendo en conta que os lectores e lectoras en galego somos moi poucos, das poucas persoas que somos moita menos xente lee libros, etcétera, etcétera, tes que traducir. Entón, o primeiro, normalmente o primeiro paso da traducción é o castelán. Tería que ser? Non. Hai persoas que están traballando en proxectos para que a traducción das literaturas, das outras literaturas do Estado español, pasen a outras linguas sen ter que pasar antes polo español. E de feito podemos dicir que hai pois, exemplos que nos van dando a idea de que se cadra por aquí hai unha vía de traballo, pero a día de hoxe hai moita xente que, claro, publica en galego, ten xa un contrato coa editora en español, e aí pois hai que negociar o contrato. E moitas veces, pois claro, son dúas edicións que saen á vez. Se saen á vez e ti o colocas no escaparate da túa libraría, moita xente vai decidir ler en castelán e non en galego porque non están tan afeitas a ler en galego, e todo isto, dende logo, vai facendo con que sexa moito máis complicado manter unha literatura en galego saudable. Entón, pues sí, a ver, a situación require que todo o mundo lea por militancia. Ademais é divertido.
3: Por outra banda, nesse mesmo artigo, Ima López Silva menciona a Álvaro Cunqueiro e pono como exemplos dunha literatura de gran valor literario que hoxe en día teria un difícil encaixe nun sistema editorial español centrado no éxito comercial e nos libros fáciles de consumir. Crees que o ensino ou a sociedade en xeral está preparando lectoras e lectores o suficientemente críticos e interesados pola literatura de calidade?
0: Creo que non. A vontade que temos é esa, pero non me parece que esteamos tendo moito éxito. Pero non é un problema galego, é un problema, polo menos, de todo o mundo occidental. En algunhas desas grandes universidades americanas, dende hai como uns 10 anos, atopáronse con que incluso os estudantes de filoloxía non son quen de ler as novelas que xeracións e xeracións de estudantes lían ata hai nada. Novelas, claramente, pues eso, estamos falando de estudantes universitarios. Entón, a capacidade de lectura de da xeración, sobre todo a partir de 2010, empeorou. Probablemente, se somos capaces de reverter a adición que temos ás pantallas, nos mellore moito esa capacidade de lectura. Pero claro, xa digo, é un problema que trascende con moito a Galicia. Hai que seguir esforzándose niso, claro, pero tampouco nos axuda, por exemplo, que nos a día de hoxe, pois nas materias de lingua e literatura non poidamos ler máis, que non se lea noutras materias, eso se lea nas nosas. Non nos axuda que a consellería non nos dea bibliotecarias e bibliotecarios a tempo completo que poidan realmente dinamizar as bibliotecas, porque eu sempre digo que cando se nos mira as profesoras de lingua e literatura para que fomentemos a lectura, non estamos mirando cara ao lugar correcto. Eu teño que ensinar lingua, teño que ensinar a escribir, teño que ensinar literatura, historia da literatura, pero hai que ter espazos para que a xente poida ler o que queira. E o que queira, pois será de maior ou menor calidade deste tema ou daquel outro. Pero iso non se pode facer dende unha materia que ten un temario de outro tipo. Entón, creo que dende arriba deberán facer un esforzo por realmente darnos os recursos abondos para que fagamos o que nos piden que fagamos no papel, pero que despois non esperan que fagamos porque non nos dan os recursos.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Desde a túa experiencia, ¿qué puede hacer una profesora o una bibliotecaria para despertar esa curiosidad por los libros y la literatura?
0: O primeiro que ten que facer calquera profesional que queira despertar as ganas de facer algo é modelalo. E a verdade é que as cifras de lectura entre o profesorado deixan bastante que desexar tamén. Entón, o primeiro é rodearte a ti e rodear o lugar de libros, que os libros estean un pouco en todas partes, que ademais ti demostres paixón pola lectura, Pero volvemos ao tema, tú só podes demostrar paixón pola lectura se realmente a tes. Entón, isto no fondo é como un efecto dominó, non? Distintas xeracións van tendo cada vez menos paixón pola lectura e entón tamén transmites menos. Pero a respecto do que se podía facer nos institutos, pois claro, dinamizalos, organizar todo tipo de actividades, conseguir que a biblioteca sexa un espazo dos institutos nos que a xente queira estar. Porque se ti esposa a xente o que hai na biblioteca, así sexa un día por aburrimento, tú ves unha cuberta que che chama a atención, ves outra cousa que ten boa pinta, ves a unha persoa lendo un libro, ves alguén lendo algo que se está rindo, e todo isto vai levando a que ti vayas tendo unha certa curiosidade. Se ti nunca estás rodeada de libros, pois será rarísimo que che apeteza collelos. Pero claro, para iso fai falla un, que as bibliotecas estean abertas todo o tempo que o centro educativo estea aberto. Que todo o mundo teña a posibilidade de estar na biblioteca como opción en vez de ter que estar noutros lugares comuns ou ter que estar, por exemplo, nunha cafetería. Despois, fai falla que haxan moitísimas actividades e iso pois ten que ver con que haxa espazos suficientes. Hai moitas bibliotecas escolares que son tan pequeniñas que non dan para moita cousa. En Inglaterra, onde eu estiven, as escolas ou moitas escolas teñen bibliotecas que son mellores que calquera biblioteca pública que nos coñezamos. E iso é a biblioteca da escola. Claro, non me extraña que lean, pois porque sempre hai libros novos, todo o mundo ten o hábito de saber que, claro, ti queres ler calquera cousa e van a ter na biblioteca porque teñen un orzamento para mercar libros que lles permite ter un fondo contemporáneo, dinámico. Todo ese tipo de iniciativas eu creo que farían con que a xente tivese moito máis interese por ler. Pero despois está a cuestión de que todas as persoas lemos menos do que se lían outras xeracións porque temos moitos máis produtos culturais que compiten polo noso tempo. Entón, a única maneira de ter tempo para ler é facer menos de outras cosas que facemos. Eu creo que todos e todas, se pensamos a cantidad de tempo que pasamos no móvil non facendo nada, nos dá unha volta á cabeza. Entón, hai que cambiar tamén ese hábito, non? Eso de poder dedicarlle tempo, de pensar que ese tempo que se lle dedica a outras cousas que non sexan o móvil, é tempo moi valioso, é que nos compensa, é que en di ler, di tamén facer máis exercicio, vaya.
7: María, desde hai algúns anos coordinas o Club de Lectura a Carón dos Libros, da Libraría Bahía de Foz. Como valoras esta experiencia para impulsar o fomento da lectura?
0: É un dos proxectos máis bonitos nos que eu xa participei. E non deixou de darme a alegrías. Non fomenta a lectura no sentido de que todas as persoas que veñen ao Clube de Lectura xa eran grandísimas lectoras. Pero o que sí fai é ampliar as lecturas das persoas que ali estamos. Porque estas persoas, que xa digo, son grandísimas lectoras, apuntáronse porque o que querían era un espazo no que houbese pois alguén, non, que as obrigase a ler máis alá do que las lían habitualmente. E aí volvemos ao tema de poder estar exposta a outras lecturas, porque as persoas vamos adquirindo unha serie de dinámicas e tes as túas propias inercias. Entón, no Clube de Lectura lemos un pouco de todo. Entón, pois, estou moi orgullosa de dicir que moitas das nosas lectoras, que son mulleres maiores, pois leron a súa primeira banda deseñada, pois porque era unha das lecturas do Clube de Lectura. E despois, ademais de ese ler máis alá da nosa zona de confort, digamos, está o feito de que o Clube de Lectura organiza moitísimas actividades con escritoras e escritores que están abertas a calquera persoa da Mariña que queira vir a elas. E eu creo que fan un grande labor, porque ás veces ven xente que nin sequera leu os libros, pero sempre é interesante escoitar a xente falar das súas paixóns e falar do traballo creativo.
7: Nestes momentos, traballades con algunha obra do Club de Lectura?
0: Neste momento, estamos lendo un ensaio que se chama Con E de Curcuspín, de Mario Obrero. É unha traducción ao galego dun libro de ensaio en castelán e unha carta de amor ás linguas de España. É un texto preciosísimo. E o título ten que ver cunha anécdota de uns pícaros asturianos que falaban asturiano, e que cando o profesor en castelán lles estaba ensinando as letras, ali lles pasou o edio, e con ede, esperando lóxicamente que les dixesen erizo, e eles dixeron con ede curcuspín, que como se chama o animaliño en asturiano. Recoméndovolo. É un libro que se lee fácil, porque os capítulos son bastante breves, moi emocionante e cheo de reflexións necesarias.
7: Estamos celebrando unha das datas máis importantes da cultura galega. Crees que o Día das Letras Galegas continúa tendo capacidade para chegar á literatura á sociedade?
0: En certa maneira, sí. Pero eu son das persoas que pensa que foi un erro converter aí o 17 de maio nun día tan institucionalizado e que non haxa dinámica social arredor del. Sería, eu creo que debera ser máis un día que se parecese un pouco máis ao que é o Día de San Jordi en Cataluña. Non? E que fose un día no que a xente aproveitase para xuntarse. E creo que é demasiado escolar. Entón, por un lado, sí, achega a sociedade a esa persoa, porque aparece un pouco en todas partes, e sobre todo no ensino. Pero creo que debía trascender iso.
7: María, imosche pedir, antes de despedirte, algunha recomendación lectora. Seguro que non resulta doado escoller. Pero, que propostas nos poderías suxerir para o público xuvenil e adulto?
0: Que difícil son estas preguntas. A ver, este libro de Mario Obrero recoméndollo a calquera. Despois, a min gustame moito a poesía e creo que Alba Cid é unha das grandes poetas, non só galegas, senón europeas, das novas xeracións, e recomendolle a calquera que se achegue a ela. Despois, hai moitísima banda deseñada, a min gustame moito a novela gráfica, e hai moitísima banda deseñada interesante en Galicia. O Corpo de Cristo, de Bea Lema, que é unha banda deseñada que en parte está abordada e que fala da saúde mental, é un dos textos máis poderosos que lin en moito tempo, e recomendollo a calquera.
7: Pois moitas grazas por estas suxestións literarias e, sobre todo, por compartires este tempo de conversa arredor das letras galegas en Proxecto Neo. Foi un placer, María. Que pases un moi feliz Día das Letras Galegas.
0: Graciñas a vos por convidardesme e vos tamén pasade un moi bo Día das Letras Galegas.
8: Radio Piratona. É a unha.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que excelente. Veña, forza.
1: Vigo, escoitas. Fumen as grúas. Salnas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a Mina de Touro denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a Ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

dann kann ich dem untreu werden, was einem ganzen Leben

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

this gal ever quit you when you ain't done nothing wrong? Ooh.

что ты знаешь вообще? А? Правду?

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Logo este trozo que nos queda por aquí, solto.
2: Ai, pois non sei. Deixo aquí mesmo.
1: Deixo estar, oh.
3: En Infiltrados falaremos desas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
4: Os nosos infiltrados de hoxe son tallo e talo.
3: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
4: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
3: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a un árbore, lo talo.
4: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
3: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
4: Dei un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
3: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
4: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín coma flor sen talo.
3: Deille un tallo á flor e a flor sentou nela a rir do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
4: A que era doado.
1: Xa está todo.
0: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Dossier Negro, que un pouco a reconversión de outra banda de Barcelona mítica chamada Borne, de finais dos anos 70. Bueno, Dossier Negro gravarían este estupendo single, así con un rock moi urbano, con dúas pezas, os escuitamos a cara B, este Paseando, e pouco despois xa gravarían un LP, pero baixo o nome de Dossier, simplemente, con dúas S's e abandonando o seu apelido. E agora, na letra D da Enciclopedia Estatal Musical dos anos 80, aquí en Radio Frispín, Dr. Livingston.

Dulce Venganza, dende Sevilla, con esta peza titulada Dunas, tirada do seu maxi do ano 1984, Sado Maso Disco Show. Vamos a seguir escutando algo máis desta banda. Se nota, ¿eh? Se nota cando me gusta algo, aí fago unha pequena licenza e me entretengo. A verdade é que non sei se está a resultar como a min, pero bueno, a mí é que me gusta esta banda. Injustamente cecais esquecida. Imos con este outro single do ano 1987, tres anos despois, o son evolúe e o fai para ben. Ou en calquer caso, a derivación é boa. Noche de terciopelo e, aquí como somos tan raritos, eliximos, claro, a cara B. Este Te espero en California, Dulce Venganza, 1987.

Dulce Venganza, dende Sevilla, e esta cara B dun single do ano 1987 sacou un outro sonido, pero igual de interesante. Esta peza se titulaba Te espero en California. Estaba no seu single Noche de Terciopelo.

Duncan Doom. Se podría escribir un libro de esta banda. Un grupo de Estado español originario de Donostia, da provincia de Guipúzcoa. Formados un 4 de agosto do ano 1984, tras la fusión dos principais integrantes dos grupos Aristogatos y Los Dalton. Os seus membros orixinais foron Mikel Erenchu, cantante atentón do grupo Aristogatos, Diego Basallo, vocalista e baterista do grupo Los Dalton, e Juan Ramón Viles, guitarra e batera dos Dalton. Despois a formación quedou nos dous primeiros, Mikel Erenchu e Diego Basallo. Duncan Doom era o xefe dun clan escocés que fascinaba a Erenchu naqueles anos 80. Un personaxe de Secuestrados, unha novela do ano 1886 de Robert Louis Stevenson. Imos con a nova peza deste segundo traballo realmente da banda. O primeiro foi Por Tierras Escocesas, 1985. Estamos en 1986, Canciones, e eliximos esta peza que leva por título Revolución.

Can Do, no ano 1986, no seu segundo traballo realmente, este titulado Canciones, despois de aquel Por tierras escocesas dun ano antes. O estilo inicial de Duncan Doo estaba baseado nun pop rock acústico e sinxelo con toques de rockabilly, que contrastaba con ese rock radical, casi se etiquetaba, da escena vasca do momento. Eles ofrecen as súas primeiras actuacións en directo en algúns bares de Donostia, por exemplo no bar Xirristra. No programa de radio Novas Factorías, Duncan Doo grava a súa primeira maqueta. Con ela marchan a Madrid e a entregan ás discográficas. E o 1 de febreiro do ano 1985 asinan o seu primeiro contrato discográfico coa compañía Gasa, Grabaciones Accidentales, unha compañía creada polos integrantes de Esclarecidos. En 1985 graban o seu primeiro disco, un mini LP titulado Por tierras escocesas, e un ano despois, 1986, este que está de ouvir en parte, Canciones. Ambos están producidos por Paco Trinidad. E o certo que acadaron grande popularidade, conseguiron vender nada máis e nada menos que 175.000 vinilos. E o tema clave, digamos, estrela do álbum, 100 gaviotas, foi declarado single do ano por moitas emisoras de radio. Pero isto non foi todo. No ano 1987, El Grito del Tiempo vendeu nada máis e nada menos que 400.000 copias e convirten a Duncan Doo no grupo español que máis vendeu naquel ano, con singles como En algún lugar ou Una calle de París. Ben, vamos a ficar aquí porque, como decimos, o grupo ten moita historia e o que nos estamos centrando é En Canciones, o LP do ano 1986, que realmente é o primeiro disco grande do grupo. O anterior era un mini LP. Como vedes, non estamos escuitando os temas míticos, nin sequer ese 100 gaviotas, nin sequer iso. Vamos a escuitar o que aquí soemos facer, que é remexer un pouco e ouvir cosas que teñan que ver un pouco coas características máis interesantes da banda. Esas primeiras relacións e esos primeiros toques rockabilis, por exemplo, se poden apreciar nesta peza que xa ouvimos e que leva por título Esperaré a que se esconda el sol, Duncan Doo.

Esperaré a que se esconda el sol, que junto con Sueño Escocés, en Revolución, escoitamos do álbum Canciones, do ano 1986, segundo traballo realmente da banda, Duncan Du, dende Donostia. E agora en 80 vinilos por hora, na súa edición número 59 e volume número 16 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, facemos algo o que llevamos sempre certa pompa e circunstancia. Sí, sí, sabedes que isto, non? Exacto, pasamos páxina, porque aquí está xa a letra E da nosa enciclopedia, con entradas coma Erizo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.